Zadan mladine u vikend u Dolnoj Puli ima Hrvatski akademski klub kod sjelske partnere, Pujansku mladinu i športsko društvo. Svi skupa će dogledati na to da trutnevna fešta u šatoru kod centrale za kurijanje dobro funkcionira. Geslom se odnašaju na zaključivanje zakona o narodni grupa pred 50. leti i pokojnoga Georga Šurla Čenara. Geslo je Zakon miruje, mi šurlamo dalje. Za Šurla čedu si sada turbokrovodi, ki čedu isto petak igrati pri Danu mladine.